Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy datum nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen het met style.

Ja, altyd lekker om saam met julle so vroeg in die oggend te kuier en ja, man, ou Leni Kramer daar van die Bilpark. Sy sê goeiemôre aan almal op die groep. En ja, ek sien Evert, Charlotte, Denise, almal is al reeds op kantoor. Erna is net besig in hulle kantore. En ek mis nog daai dae toe ek 'n kind was. Mag jou dag gevul wees met vreugde en al die klein dingetjies wat jou hart gelukkig maak.

So 16 minute oor 9 en Christus sê vir my daar in Helspruit minimum van 19, maximum 33 met sonskyn. Nou ek sien die mense aan Pretoria en ook daar in Johannesburg en Boksburg, hulle het allemaal hoë temperature, allemaal hier in die 30. En ek sien daar by Tishan, Richards Bay, ook so 33. Ja, dit is lekker warm daar bo by julle. Hier by ons in Laaiplek op oomblik 15 grade en dit gaan op na 23 toe. Heerlike sonskyndag aan buitenkant, maar hier is 'n koue front wat inkom, so hier is 'n windjie wat waai. Maar ja, ek hoop julle het 'n lekker dag en mag vandag 'n baie goeie dag vir jou wees. Met sonskyn in jou hart, 'n glimlag op jou gesig en Jesus liefde in jou oë. 'N mooi dag vir jou.

Ja, collega Evert het grappie met my gedeel. Hy sê, 'n vrou kry gaste vir tee oor. Sy vra die huishulp om tee te maak. Die vrou kom in die kombuis en die huishulp besig met die tee te sif met 'n vlee plakkie. Die huishulp sê, sy kon nie die tee sifie kry nie. Maar moet nie worry nie, mevrou, ek het nie die nuwe vlee plakkie gebruik nie. Ek het die ouwe gebruik. Ja, Cordelia met Country Heart.

0: Ja, ek weet nie hoekom sommige dames so opwindend is om strand toe te gaan nie, maar hulle het nie eers oulike tone nie. Radio Man van Mari Minnar.
1: Hallo,

Ja, Charlotte sê vir my, sê geniet die country muziek vanmorgen. Ja, oh man. Nou, Sunny sê vir my, my vriendin sê, sy eet nie besong nie, want dit kom uit die dierse bek. Toe gee ek maar vir hoender eier om te eet. Ja.

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Ja, so 39 en Jannie sê, almal raak verlief, dan kry jy van my, wat sit en wonder, hoe weet 'n pimpel waar die pyn is?
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

Ja, sterkte aan al ons matrikulante wat begin het met hulle eindeksamens en druk besig is om voor te berei vir daai groot vraestelle. Nou, dit is deur wiskunde wat ons nou so in die skuld is. Wiskunde het ons geleer, as jy niks het nie, moet jy gaan leen. Maar eers wil ons net vir ons verjaardagmaatjies vandag sê, baie geluk met jou verjaardag.

Ja, jy moet 'n lekker dag verder hê op kantoor en dan kuier ons môreoggend 9:00 weer saam en dan is dit Vrydag. Ja. Lekker bly en mooi loop.

mig.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen dit met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: op deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooi en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: O oh my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
2: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke om die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek, kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan.
1: Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag.
0: En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons al wel ken voor hem skollie. En hy laik moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op skollie sal jou bederf. Met 'n

Mas é como. Dat er met klaar vir my handen klap. Baie welkom hier op Gaan Groot Radio vanavond. Ek is Marius Brits. En die program is Skuins voor die naweek. En kom ons begin met Bagger Snel en sy liedjie Treine.

0: Skyns vir die naweek hier op Afrikaans die taal van nee, dit is skyns vir die naweek. Dis nie maandag aand nie, dis donderdag aand. Maar in elk geval hier is Andries Besuitenhout met die loon van die droom.
1: Dreams are burying files until untimely one morning when my alarm clock goes off they explode in my head.
2: Sivers, iets nie meer pleis nie. My wekker klop nie meer kuis nie. En my skoene staan by verkeerde maat. Die whisky bottle's label hang half mas. Maar pas op vir die droom. Ja, julle wat skroom om jouself van die malheid

Vandag is dit 'n groot dag in die lewe van Christenburg. Hy verjaar vandag. Ek skat hy moet al oor die 80 wees. Hy sal baie jare, seker 50 jaar op die musiektoneel. En hierdie is een van sy mooiste liedjies. En daar is baie mooi goed wat hy geskryf het, ballades, liefdesliedjies. Maar wat my persoonlik kan betref, sy mooiste. Snows of New York.

Kom ons gaan terug na Christenburg toe. Die wat ek net probeer speel het en so op hy werk nou. Snows of New York en dit is vandag sy verjaarsdag.

Vandag is David Kramer se vrou Renée oorlede en ek dra nou spesiaal hierdie liedjie aan hom op. Ek weet dat hy baie lief was vir haar en dat hy baie oor haar gepraat het en dat sy 'n groot ondersteuning in sy lewe was.

Mary Hopkin, those were the days, my friend, en daar is baie herinneringe in die liedjie opgeskryf vir baie, baie mense. En jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, en ek hoop jy geniet die muziek, ons praat nie baie nie, ons luister net muziek. En kom ons luister na, kom ons kyk wie het ons hier so. Piet Botha en Jack Hammer, Blues for Louise.

0: ek 'n blues vloei.
1: Piet Botha en Jack Hammer en die liedjie wat hulle gesing het is Blues vir Louise. Ek het nou vandag in die afgelope tyd baie oor ABBA gelees en hulle het hierdie fenomenale loopbaan gehad, veral in Australië was hulle baie gewild. Maar intussen het die twee pare, Anna, Benny, Agneta en Bjorn geskei en toe die groep byna uitmekaar het gespat en toe het hulle in 1982 'n laaste opname gemaak. En in daardie opname het hulle hulle diepste emosies openbaar voor die hele wêreld. Met hierdie liedjie, The Winner Takes It All. Dit gaan oor egskeiding, oor seer kry, oor verlies, oor teleurstelling, oor die lewe wat anders uitgedraai het as wat jy gedink het dit gaan.

The Winner Takes It All van ABBA. En 'n liedjie wat daarbey aansluit is Reën van Bagges Nel. Was goed klein, die wy wat die duis val. En dit kom uit die gedig van Erm Smallheid uit sy digbundel Gitaar My Kruis. Die Here het geskommel, die duis het verkeerd geval vir ons. Bagges Nel.

Gaan Groot Radio skyns voor die naweek saam met my Marius Brits. Ek hoop jy geniet die muziek. Ons probeer 'n verskeidenheid maak, nie alles dieselfde nie. In elk geval, hier is Amanda Strydom met Pelgrimslied.

0: Steeds op die groot pad soekend.
1: Pelgrims gebed van Amanda Strydom. Nou hierdie grootse musiek uit die televisiereeks Arende.

Hulle daardie tyd vir 'n klomp kunstenaars gevra om 'n liedjie te skryf oor arende. Lucas Marié het, Koenie de Villiers het en nog 'n paar ander. Ek gaan nog een aan dit speel, maar die een wat uiteindelik gewen het is hierdie ene van Louis van Rensburg en dit is gekies as die tema musiek vir die televisiereeks Arende.

die rolprent Top Gun met Tom Hanks het hierdie ene gekom. Groot treffer gewees. Take My Breath Away.

Gaan groot radio skyns vir die naweek saam met my Marius Brits. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my en sommer 'n wye verskeidenheid van Afrikaanse musiek en ons gaan net nog 'n bietjie Afrikaanse musiek luister. Maar kom ons luister nou na Black Sabbath met Paranoid.

Black Sabbath, dis die musiek waarteen jy gewaarsku is toe jy op skool was. En nou hoor jy dit vanaand hier op Groot Radio, want ons speel 'n groot verskeidenheid van musiek. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my, maar is Brits in die program skyns voor die naweek. Kom ons luister na Laurika Raug. Bly nog so 'n bietjie, want ek mis jou.

Die Duitse sangeres Cornelia was baie gewild in Suid-Afrika en daar is hier 'n klomp van haar liedjies. Picking Up Pebbles was een van hulle, maar hierdie is die ander ene wat baie groot was in Suid-Afrika. Another Love to Come.

Longe, gesing deur Dan Vogelberg. Kom ons luister na die doyen van Afrikaanse musiek, Amanda Strydom. Ek loop die pad alleen, my lam.

Hierdie een speel ek spesiaal vir Justin Hayward. Hy is die laaste van die Moody Blues wat nog lewe. En hy is vandag 80 jaar oud. En hierdie was sekerlik die grootste lied wat hy ooit geskryf het. Hy was nog 'n tiener gewees. En hy was baie verlief op 'n meisie wat sommer op skool was. En sy het hom gelos. En hy het in sy bed gelê. 'N bed met... wit satijn lakens en hy het sy emoties uitgestort op 'n stuk papier wat hy gesê het I love you en uiteindelik het dit die Moody Blues se grootste treffer geword. Justin Hayward, John Lodge en Ray Thomas met Nights in White Satin en ongelukkig is hy nog die enigste een wat oor is van hulle allemaal.

Nou ja, hoe dan anders? ek het nie 'n keuse nie, ek gaan dit speel. Comfortably Numb van Pink Floyd.

Nou ja, dit is tyd vir my en vir jou tot diens te sê, hier op een donderdag aan. Dankie vir die saamkuier, die saamluister. En wat ook al gebeur in jou lewe, goed of sleg, en hoeveel teespoed daar is, en hoeveel skade jy ly, maak nie saak nie. Onthou altyd, the show must go on, van Queen. Ek is Marius, en het was lekker om saam met jou te kuier. Lekker slaap.

0: Hallo, dis geraad. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

you're missing, 'cause I leave the

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Hier is ons grond. Is verbond met die Vader. So vat nou my hand.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker hier. Kom groot dinge.

En ik wens voor jou immer voor wie je lief is. Dis ek vir jou.